Metro uz Deltu. Da, da, da.

Jutro uz Deltu.

Nova. E, mi smo budni, snovi su završili. Damir Brandić. 7:10, dobro jutro, Dolino Neretve. Evo, svima koji nas slušaju, jutro je malo oblačno, neobično oblačno, obično je u ovo doba već dosta vruće. Temperatura je ugodnih 21 stupanj, ali dobra vijest da nam kiša danas ne bi trebala stvarati probleme, ali nije bila najavljena ni noćas, točnije jutros, pa je tamo negdje oko 4, ne znam ako je netko bio budan. Mene je probudilo, taj je više vjetar nego što je bilo, nije bilo puno kiše. I sada puše dosta, ali ne bi trebala kiša danas stvarati probleme, trebao bi biti lijep ljetni petak, a tijekom dana očekuje nas do 28 stupnjeva Celzija. Temperatura ne bi trebalo biti ni prevruće, ali ono što je najljepše, opet vraćam se, petak je, vikend je pred vratima, dosta događanja ovog vikenda, evo i Nera Etva kreće danas. Puno Nere Etve u našem programu bit će kroz današnji dan, pa svakako ostanite uz nas. Krenimo u dan s osmihom, dobrom energijom i još boljom glazbom. Gdje god bili, na putu, na poslu, u berbi ili uz prvu jutarnju kavu, ostanite uz Deltu. Goga je s vama, idemo zajedno kroz ovaj dan. Dobro jutro svima, volimo petak.

0: benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 48, INA Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti auto plin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

24/7, sve bi žena Marija. O 7:26, danas u sklopu metkovskog ljeta od 18 sati u gradskom parku počinje četvrta Nera Etva. Puno ćemo pričati tijekom dana u našem programu, imat ćemo i goste, i to super, super goste, svakako budite s nama. U sklopu Opuzenskog lita večeras je koncert sjećanja na Olivera Dragojevića u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava, a sutra 24. Neretvanska Brudetijada, također u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava. Mislim da u Brudetijadi ne trebam ništa govoriti, sve znate, samo trebate doći, navijati za svoje i probati, naravno, tko je napravio najbolji brudet. I mi ćemo se malo u našem eteru sjetiti Olivera, a onda nam stižu i nove vijesti. Ostanite uz nas.

0: Radio Delta.
1: USKOK jučer ispitani uhićeni direktor iz Hrvatskog olimpijskog odbora i njegova supruga. Trump opet uvodi carine dok rastu cijene nafte. Hrvatski nogometni klubovi u Europi upisali pobjede u susretima pretkola. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani u zgradi USKOK-a zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750.000 eura. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
2: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
1: Prema informacijama koje donosi Indeks, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Pavlika, objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Slučaj jučer, nakon sjednice vlade, komentirao ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
3: Najoštrije osuđujemo svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Glavina je komentirajući posljednja uhićenja najavio reforme sustava dodjele novca.
3: Pa prvenstveno, dakle, te brojke moraju biti dostavljeni iz nacionalnih saveza, moraju biti dostavljeni Hrvatskom olimpijskom odboru. Hrvatski olimpijski odbor to treba se organizirati, dostaviti nama. Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali cijeli taj proces će se završiti i vrlo jasno ćemo mi znati i imati informacije što i kako.
1: Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač u medijima je poručio da je on u ovom slučaju svjedok, a o detaljima ne može govoriti.
4: Izvidi su u tijeku i on, to je sve što nažalost vam mogu danas reći. Sve ostalo ćete svakako dobiti informacije na vrijeme i pravovaljane informacije čim će se smjeti to sa time izaći van.
1: Sve ovo samo 6 dana uoči izvanredne izborne skupštine na kojoj će olimpijski odbor birati novog predsjednika nakon što je dugovječni Zlatko Mateša zbog istove afere podnio ostavku. Krač sliježe ramenima i kaže:
5: na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Sve ostalo ja ne mogu ulaziti u to da će utjecati ovo ili ne na izbor.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump nametnuće nove dvoznamenkaste carine 60 zemalja zbog tvrdnje da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump uveo ranije ove godine, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koji čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu, plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja sa činjenice da su Sjedinjene Američke Države 13. noć zaredom bombardirale ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenule i oživile jučer opet natjerao cijenu nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja.
0: Media servis. Vijesti.
1: A na sjednici vlade premijer Andrej Plenković jučer se uvodno osvrnuo na aktualnu epidemiološku situaciju s afričkom svinjskom kugom.
6: Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
0: Media servis. Vijesti.
1: A nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjer odgovorio na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
7: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
0: Sport.
8: Hrvatski nogometni klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog pretkola Europske lige svladao ciparski Pafos 2-0. Mišel Šego pogodio je slobodnog udarca u 56. minuti, a konačni rezultat postavio je Dario Melnjak 8 minuta kasnije. Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv sjevernoirskog Derry City-a 1-0. Jedini pogodak postigao je Toni Frug početkom drugog poluvremena. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrat u Deriju. Uspješan je bio i Varaždin koji je nakon preokreta pobijedio češki Jablonec 3-2. Strijelci za Varaždince bili su Tavares, Ivan Mamut i Luka Mamić. Uzvrat se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Podsjetimo, nogometaši Dinama novu sezonu otvorili su remijem. Modri su odigrali 1-1 u gostima protiv švicarskog Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Uzvrat se igra idućeg utorka u 20 sati na Maksimiru. Hrvatski kapetan Luka Modrić produžio je suradnju s Milanom do 30. lipnja sljedeće godine, potvrdio je talijanski klub. Podsjetimo, Modrić je na San Siro stigao prošlog ljeta nakon čak 13 sezona u Real Madridu. Prije španjolskog velikana igrao je za Tottenham i Dinamo, a seniorski put započeo je kroz posudbe u Zrinskom i Interu iz Zaprešića. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidniju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starijih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
9: Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
8: Hrvatska i Mađarska igraju u 12 sati i 15 minuta, a ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora i Španjolska, Australija. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: stanje u prometu.
1: Na prometnicama kroz dolinu Neretve promet se odvija bez većih poteškoća i zastoja. Ceste su suhe, pojačan promet očekuje se tijekom prijepodneva, osobito na Jadranskoj magistrali i prilazima mjestima zbog turističke sezone. Vozači, oprezno, pridržavajte se ograničenja brzine i održavajte sigurnosni razmak, a na put krećite strpljivo i bez žurbe. Pogotovo tamo gdje su radovi, treba će vam dobro strpljenja. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete na 682 682, može i poruka na WhatsApp 0992 682 682, i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Silente u 8:07, želim vam dobro jutro uz Deltu. Oblačno jutro i vjetrovito jutro, ali tijekom dana očekuje se sve više sunčanih razdoblja. Kiša se danas ne očekuje, pa nadamo se da ni neće. Najviša dnevna temperatura kretat će se oko ugodnih 28 stupnjeva, trenutno smo na 22. Puhat će slaba do umjerena bura koja će donijeti malo svježine, osobito prije podne i sada baš je onako lijepo, svježe ako ste doma sve rastvorite, ako ste na poslu također. Biometeorološke prilike danas će biti razmjerno povoljne, većina ljudi trebala bi se osjećati dobro, a manje tegobe moguće su tek kod najosjetljivijih meteoropata i kroničnih bolesnika. Koncentracija peludi je niska do umjerena, u zraku je još prisutna pelud trava i korova, ponajviše ambrozi srodnih biljaka i pelina, pa osobe osjetljive na pelud mogu imati blaže alergijske tegobe, osobito u jutarnjim satima i za vjetrovitog vremena što je upravo sada. Svakako vi uzmite svoju terapiju na vrijeme i naravno i dalje ostanite uz nas.

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. President Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97.

0: uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na Delti.

0: Madonna poziva na ples, inače ima novi album, uglavnom su sve pjesme onako baš za dobru zabavu i ples. Ako želite se malo razgibati, provježbati, Madonin novi album i uživajte. U sklopu opuzenskog lita večeras nas očekuje koncert sjećanja na Olivera Dragojevića u 21 sat na Trgu kralja Tomislava, a sutra na istom mjestu u isto vrijeme 24. po redu Neretvanska Brudetijada. U sklopu Metkovskog ljeta danas od 18 sati u Gradski park stiže 4. Neraetva.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Neraetva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radim kada odu
1: prijatelji. I DJ Birka. Subota, let u štuke.
4: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
1: Jailbreak Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Neraetva 4.0. Gradski park Metković 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. USKOK je jučer pokrenuo akciju u sklopu koje su uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga. Oni su tijekom dana ispitani iz zgrade USKOK-a zbog sumnji na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Odvjetnik Željke Šegota, Gordan Preglej.
2: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
1: Šumski požari potaknuti ekstremnim vrućinama i jakim vjetrovima i dalje bjesne u dijelovima zapadne Europe. Tisuće ljudi u Francuskoj su bile prisiljene na evakuaciju iz kampova i drugog smještaja. Opseg požara natjerao je Pariz da zatraže hitnu pomoć od Europske unije. Kako bi se bolje nosila s požarima, izvan kontrole Španjolska je proglasila nacionalno izvanredno stanje u regiji Madrida i u pokrajini Avilja, blizu glavnog grada. 6000 vatrogasaca na Siciliji se bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan gasitelj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija spremna je za završni turnir svjetskog kupa koji se igra u Sidneju. Na drugi kraj svijeta putovala je B reprezentacija, odnosno nacionalna vrsta do 20 godina uz nekoliko malo starih igrača. Izbornik Zoran Bajić.
3: Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje.
1: Hrvatska i Mađarska igraju 12:15, ostali parovi četvrtfinala su Italija, Gruzija, Grčka, Crna Gora, Španjolska, Australija. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Sanjao sam ruke. Bend Alex Bruno u 8.42 i ovaj vikend, točnije sutra, možete se pridružiti filmskim večerima u Blacama. Riječ je o prvom izdanju ove manifestacije koja će se još održati tijekom ovog i sljedećeg vikenda. Znači sutra na rasporedu je biografski film Dražen o životu Dražena Petrovića, te 1. kolovoza će se prikazati stara hollywoodska drama 12 gnjevnih ljudi. Sve projekcije su potpuno besplatne, otvorene za sve i naravno svi ste dobrodošli, pridružite se. First rule, never let them change you. Rule two, do you to the fullest. And never be ashamed to. You just good at what they came.

0: Stanje u prometu.
1: U priobalju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Svakako informirajte se ako ćete na duži put. Inače, pojačani promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa su mogući zastoji i vožnja u koloni, pa vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavajte sigurnosni razmak između vozila i sretno. Podsjećam, u Opuzenu od 9 do 14 sati bez struje će biti ulica grada, odnosno ulica Neretvanskih gusara, ulica Mate Pečića i Erešova kala. Dakle, bez struje od 9 do 14 sati, ako radovi budu završeni ranije i napon će doći ranije.
0: Ovo je Radio Delta.

Sve ćemo lagano na vrijeme, baš kao i Saša Loza. 9:08, želim vam dobro jutro uz Deltu na 24 stupnja. Trenutno smo, puše nam burica, nije prevruće, uživamo u današnjem petku. A Europska središnja banka predstavila je 10 finalnih prijedloga dizajna budućih novčanica eura i otvorila javno savjetovanje u kojem građani mogu iznijeti svoje mišljenje o novom izgledu novčanica. Prijedlozi su podijeljeni u dvije teme, europska kultura i rijeke i ptice. Ako bude izabrana tema europske kulture, nove novčanice prikazivat će neke od najpoznatijih osoba iz europske povijesti, umjetnosti, glazbe, znanosti i književnosti, a ako bude druga tema, ona je usmjerena na prirodu, zove se rijeke i ptice, a zamišljena je kao prikaz europske bioraznolikosti i povezanosti prirodnih prostora koji ne poznaju granice. Na svakoj novčanici bila bi druga vrsta europske ptice uz riječni krajolik, dok bi se na poleđini nalazila neka od glavnih institucija Europske unije. Anketa je otvorena do 21. rujna, a konačna odluka očekuje se krajem godine, možete se uključiti i vi.

0: Plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. Prezident Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Američki predsjednik Donald Trump nametnut će nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnje da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje Trump uveo ranije ove godine, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koji čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu, plin te gnojiva. A jučer nakon sjednice vlade, ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio na pitanje očekuju li se više cijene plina u jesen.
2: Burze nagovještavaju tako nešto, to znači vlada je tu određena po tom pitanju da ćemo stati iza građana, iza gospodarstva, ali evo dopustite da vidimo kako će se razvijati kretanja još i po pitanju cijene energenata, ali i po pitanju turističke sezone i svega onoga s čim mi raspolažemo i na koji način možemo djelovati.
1: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić produžio je suradnju sa Milanom do 30. lipnja sljedeće godine, potvrdio je talijanski klub. Jedan od najboljih i najikoničnijih igrača u svjetskom nogometu, Hrvat će nastaviti svoje putovanje u dresu Rossonera, za koje prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola. S ambicijom da postigne nove važne prekretnice objavio je među ostalim klub. Podsjetimo, Modrić je na San Siro stigao prošlog ljeta nakon čak 13 sezona u Real Madridu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.

Moderna djevojka grupe Film. Danas nam je 24. srpnja i na današnji dan rođene su dvije glazbene zvijezde koje na prvi pogled nemaju puno zajedničkog, ali obje već desetljećima pune dvorane i osvajaju publiku. S jedne strane je Dražen Zečić, jedan od najprepoznatljivijih glasova domaće zabavne glazbe, autor brojnih hitova koji su obilježili fešte, svadbe i brojne životne trenutke. S druge strane je Jennifer Lopez, svjetska glazbena i filmska zvijezda, plesačica, glumica i poduzetnica koja je postala globalni simbol energije, stila i upornosti. Možda je baš danas pravi trenutak da u programu spojimo domaći hit Dražena Zečića i svjetski hit Jennifer Lopez, jer dobra glazba bez obzira na adresu uvijek pronađe put do slušatelja.

0: Bruvili, grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji. I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent fax kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko vindija litra 2,8 marku 75, jogurt vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 grama 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je

rečem na ples. To je muzika što svira, danima u glavi nije koja ti si mjera.

0: stanje u prometu.
1: U priobalju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju. Pojačani promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti pa su mogući zastoji i vožnja u koloni. Svakako informirajte se prema pre. Ako ćete na neki duži put prije puta, naravno, na brzoj cesti Solin-Klis, ako ćete put Splita, zbog odrona na nadvožnjaku Podi 3 u smjeru Splita vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Polako, strpljivo, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i sretno. Podsjećam, do 14 sati bez struje u Opuzenu, ulica Neretvanskih gusara, ulica Mate Pečića i Erešova kala. Ako radovi završe ranije i napun će biti pušten ranije.
0: Jutro uz Deltu.

10 je 11, želim vam dobar dan uz Deltu. Puše nam burica, nije prevruće, 24 stupnja trenutno imamo u Metkoviću. A Dubrovačko-neretvanska županija i ove godine isplaćivati će jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece. Iznosi i potpore kreću se od 300 do 700 eura, ovisno o broju djece u kućanstvu za koju se ostvaruje pravo na doplatak za djecu, kao i o tome dodjeljuju li općine, odnosno grad u kojoj korisnik živi, druge mjere pomoći. Iz županije pozivaju sve roditelje koji su korisnici doplatka za djecu za četvero i više djece da se jave kako bi ostvarili pravo na obiteljsku potporu Dubrovačko-neretvanske županije, pa se svakako javite. Obrazac koji je potrebno ispuniti dostupan je na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije, kao i sve ostale potrebne informacije. Predaja dokumentacije je moguća najkasnije do 21. kolovoza. Evo, vremena ima, ali što prije predate, riješit ćete se, jedna briga manje.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 48. Ina Master Euro Diesel, Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: manifestacije.
1: Bruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
2: Ove godine dala bi za jednu noć.
1: Matori, tribut u Azra.
3: A šta da radi kada
1: od i DJ Dirka. Subota, Let u štuke.
4: Mjesto za dvoje što ljube se u braku.
1: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
5: Baš kao što kaže naš džingl, poštovani slušatelji, 10 sati i 33 minute, ostalo još nekih desetak sati do početka Nere Etve. Prije par dana pitaju me dva momka, evo jedva čekam kad će Nera Etva krenuti, a ja kažem Vinko Dragović jedva čeka kad će završiti. Šalim se malo, dobar dan u studiju i dobrodošli sa našim gostima, našim domaćinima možemo tako reći. Vinko Dragović, organizator, direktor, osoba A, evo već sada možemo reći lagano, lagano legendarnog festivala Nera Etva. Vlado Kosić, event i marketing menadžer istog festivala, i ne samo ovoga, o Vladi ćemo nešto kasnije. I osoba, ajmo reći, vokal, frontman, Žarko Kovačević, Žare, vokal Sarsa, prvih večerašnjih izvođača, odnosno drugih izvođača, ali ajmo reći, o tome će, ok. Vinko, Vlado, ćemo početi malo sa gostom, što bi bio red. Žare, dobar dan, dobrodošli.
6: Dobro jutro, dobar dan.
5: Dobro jutro.
6: Kako kome?
5: 10:35.
6: Mi smo se razbudili.
5: U poljoprivrednom smo kraju. Ovdje su ti ljudi marendali već dva puta od jutros.
6: Dobro večer.
5: Žare, SARS nije prvi puta u Metkoviću.
6: Nije prvi.
5: Hvala.
6: Meni se čini da je treći put.
5: Treći put, publika u Metkoviću jako dobro poznaje SARS, publika u Hrvatskoj jako dobro je prihvatila SARS, barem otkad ja znam, otkad, ajmo reći, to tako pratim. Što je SARS, Žare? Je li SARS ska band? Je li bio u početku punk band? Je li to pop band? Kako je to glazba? Je li to reggae?
6: Punk, što se tiče punka, mislim da je idejno punk najviše, a što se tiče muzičkog tog opredeljivanja, gdje smo, na kojoj strani, nemam pojma. Neka naša interpretacija svega što smo slušali u životu, svi mi iz benda, pa smo nešto nas mandrljali u neku čorbu koja se zove grupa SARS i sve što smo radili do sada.
5: Na jednom od koncerata grupe SARS kojem sam bio u Zagrebu, zagrebačkom Bugalovu prije 6-7 godina, na koncert me poveo teški heavy metalac, osoba koja sluša Danijelu Martinović, ono svatovski lik, i klavijaturista u crkvenom bendu. To me šokiralo, došao sam na koncert, širok spektar, što generacijski, što glazbenim ukusima.
6: Da.
5: SARS je zadovoljio tu nekakvu rupu, ajmo je to tako.
6: Pa nemam pojma, da, očigledno imamo poveznicu sa svim tim ljudima što si naveo. Ne znam kakvu, ali očigledno ima nešto. I to su nas i izezali kako je počela karijera i kako smo postali sve popularniji i popularniji. Tako su ono po internetu bile neke zezancije tipa neke ono kao karikature nekog lika koji ima tipa anarhiju na majici, bedž anarhije, pa onda nešto neke ono narodnjačke momente, bla bla, i onda dole piše neopredeljen kao fan SARS-a.
5: Vratit ćemo se našem gostu Žari. Vinko, četvrto izdanje, kad vratiš malo filmu natrag, koje ti je, ajmo reći, najdraže od ova dosadašnja tri? Ok, ovaj će ti večeras biti najdraži.
7: Pa da, tako to uglavnom ide. Možda najdraži i najteži je bio onaj prvi pokušaj, kad smo se potpuno i podcijenili projekt samim volumenom i količinom obaveza i infrastrukturom, koju postavljamo u parku. bio je najgori, bio je najteži, ali ujedno je bio i najsleđi. Mislim da je ta emocija bila zapravo najjača tu prvu godinu. Bilo je nekako najslađe, jel, kad se sve to završilo, kad je sve to krenulo, kad smo prvi put to okusili, tako da, evo.
5: Vinko, ja ću se malo, osim glazbeno, zadržati i na pivu. Bruvil je, ajmo reći, već etablirana pivska kuća koju sretnem i u Dubrovniku, sretnem i u Makarskoj, sretnem i u raznoraznim trgovačkim lancima. Ta nekakva kraft scena, Vinko, u Dalmaciji, kakva je ona? Kolika je ona?
7: Pa mislim da nije velika. U pravilu, mislim da je zagrebačka scena jako ogromna, jako je velika. Gore se nalazi skoro 100 krav pivovara. U Splitu ih imamo možda niti 10 ili u okolici Splita. A ovdje u Južnoj Dalmaciji zapravo tu je jedino Metković i još aktivna Dubrovnik Beer Company, to je Dubrovačka pivovara. Mislim da ovdje tržište nije još uvijek zasićeno i da je još nekako u tijeku i stvaranje te nekakve kraft kulture i mislim da se na tome ima itekako puno još rati.
5: Traže li ljudi na Neretvi, imate li lager pivu, ne voli novo?
7: Da, naravno, teško je mijenjati navike ljudi, ali ujedno da, jedna od naših krav piva je zapravo lager pivo, njemački pilsner, tako da mislim da ga ljudi vole, vidi se po pijenim količinama svake godine da su ga prihvatili i da je to okej. Okay. Naravno, uz lager imamo i ostale vrste piva i ostale gostujuće krav pivovare koje će biti ove godine zastupljene na festivalu.
5: Vlado, izuzetno je drago, lijepo, zanimljivo čuti te, Vlado, inače metkovsko dijete, metkovski gitarista, da ne idem sada u povijest, Kuglagertonca, tako se zvao Vladin bend, Kuglagertonci. Čak mislim da negdje se sjetim refrena i njihove autorske pjesme, nema veze. Vlado, marketing si menadžer, organizator razno raznih evenata, da sada ne nabrajamo sve manifestacije, izvođače, gdje sve zujiš, ordiniraš, operiraš od Istre do Dalmacije, Slavonije, ne znam, svugdje.
0: Hvala Meka na najavi, odlična je, vrlo originalna, budi neka sjećanja, jel?
5: Yeah.
0: Držat ćemo se sad ove teme. U principu bavim se koncertnom industrijom, odnosno eventima, znači već nekakvih skoro 20 godina i radio sam za dosta medijskih kuća i obišao sam u principu cijelu Hrvatsku pa i šire, jel? Znači, ne znam, cijela balkanska regija, Slovenija, znači Italija, Austrija, tako da u principu pokušali smo u Metkoviću napraviti nešto slično što rade, znači, velike metropole, i mislim da smo prije 4 godine posijali jedno kvalitetno sjeme i da sad to sjeme raste i ti plodovi su sve ljepši i slađi i evo očekujemo 4. izdanje da nadmaši sva ova prethodna 3, jeli, a uskoro nam se bliži i 5. Jeli.
5: O tome ćemo malo kasnije. Veselimo se. Vlado, isto slično pitanje kao i za Vinka. U doticaju si sa raznim manifestacijama svugdje. Ima li još gdje da je ono light motiv nekakav kraft?
0: Pa kraft je baš kako sam rekao, negdje tamo 2010. godine sam krenuo u organizaciju nekakvih gastronomskih evenata. Tada krafta nije bilo, jeli, na sceni. Možda su bili nekakvi začeci, jeli, kućna kuhanja, ali tu i tamo koja pivovara. Već 2017. godine, kada sam pokrenuo Chill & Grill u Zagrebu, znači jedan od najvećih gastronomskih festivala, jeli, koji je Zagreb uprizorio, jeli, tu su se pojavili na deseci imena, znači kraftera, koji su čekali u principu u redu da pokažu svoje proizvode na jednoj komercijalnoj manifestaciji, da malo, znači, pokažu zube, jeli, i našim tradicionalnim pivovarama, jeli. Tako da ta scena krafta jako zanimljiva, ona se mijenja. Tako da možda sad u ovom trenutku potrošač više sve manje zna razliku, jeli, između krafta i ovih velikih pivovara, više sad ocjenjuje pivo po kvaliteti, jel?
5: Idemo malo iz naše režije.

0: manifestacije.
1: Slušali smo SARS i njihovu, pa mogu sad već slobodno reći nakon svih ovih godina, antologijsku perspektivu, pjesmu koja je, pa ajmo reći, razvalila od široko na dugo žare. Žarko Kovačević, Žare od Milja, naš je gost uz...
2: Žara.
1: Žara.
2: Kad smo ovim delovima sa žara.
1: Žara. Joj, što mi ovo ne reče na početku. Žara, brate, bravo, sad ćemo drugačije pričati. Žara, reci nam, novi album Ništa, nova ploča Ništa, ali novi single, tamo negdje u svibnju izašao.
2: Da.
1: Profit, zanimljiva pjesmica, tekst. I još zanimljiviji,
2: malo mračniji,
1: daj malo
2: toliko
1: tome, daj
2: optimističan, malo. Da. Lepo si to najavio, što kaže Aca Lukas, baš me lepo pohvali. Ništa album, ništa novo.
1: Ne, iskreni smo.
2: Jeste, ne, od korone pa eto na vamo smo nekako usporili sa izdavanjem pesama i privatno nas malo pomutilo račune i ovako što se tiče tog muzičkog dela, tako da nismo objavili ništa. Imali smo pre ona ludila oko korone, smo imali dosta demo pesama koje je trebalo završiti i onda krenulo svo to, ta budalaština, i da ne dužim dalje o tome, ali konačno smo krenuli, eto povod tih 20 godina benda, da uzmemo i da pozavršavamo te pesme, da objavimo, da podelimo sa ljudima. Jedna od tih je Profit.
1: Zanima me taj dio SARS-a tekstualno. Kaže: profit, sve za profit, prodaj majku i oca, sve za dobit prljavog novca, sve za profit, prodaj majku i oca za šaku krvavog novca. Kakvim se tekstovima bavi SARS? Jesu li to socijalno angažirani tekstovi? Jesu li to kritike? Jesu to ljubavni tekstovi? Kakve tekstove
2: ono što nam
1: SARS proizvodi?
2: Da, ono što nam trenutno pada na pamet i što nam okupira misli i emotivni deo našeg bića, tako da ima svega i svačega. Ovo konkretno je tekst koji sam ja napisao posle dužeg vremena, retko kad pišem tekstove. Ovo mi nešto naletelo, ponukan ovim dešavanjem u Srbiji i aktualnim političkim dešavanjima, ko šta diluje oružje, čiji očevi diluju, kome, šta, kako, tako da krenula je cijela priča od toga, pa eto nove pesme.
1: Situacija tamo već godinu i više, svi znamo za prosvjede, vi ste jedan od bendova koji je to podržao. Jeste li zbog toga imali problema sa bookingom u Srbiji uopće?
2: Pa eto, znaš šta, što se tiče 20 godina benda, bila je varijanta, ajde da nađemo neki prostor u Beogradu, bilo bi lepo da napravimo neki nastup veliki i negdje gdje nismo nastupali. Na kraju ništa od toga, pokušavali smo par nekih prostora da kontaktiramo, da dogovorimo, ništa od toga, na kraju ispada neki festival, nije loše, bit će fino tu, ali probat ćemo do kraja godine napravimo neki solo koncert Greota za 20 godina, za takav jubilej da nemamo neki solo nastup.
1: Moj žara.
2: Da, ali što se tiče toga, politika je odavno uplivala i u kulturu, ekipa koja je na vlasti, to ko zna koliko, više od deceniju je uplivalo u sve strukture, cijela ekipa je tu koja se pita ko je podoban, ko nije, tako da nažalost...
1: Ajmo se vratiti, žara, na Neretvu.
2: Može, lepe teme.
1: Ajmo se vratiti na Neretvu. Vlado, daj malo generalno programski, što nas sve večeras očekuje, odnosno već od 18 sati.
3: Tako je, već od 18 sati krećemo, evo, tradicionalno držimo taj tajming, jeli u principu pozivamo sve ljude da nam se priduže u nekakvom druženju nakon povratka s mora, s posla, jeli, da malo kušaju, znači dok nije nekakva velika gužva, jeli, kušaju sve te specijalitete koje je pripremio, znači Gastro Corner, jeli, sa nekakvim novim zvijezdama koje će Vinko malo poslije dotaknuti, jeli. Ono što je dobro spomenuti u tom prvom dijelu programa, znači od 18 sati do 21 sat naš očekuje jako puno dobre glazbe, dobrih mikseva, jeli. DJ Dirka koji će nam se tu pridružiti na početku, pa onda tijekom cijele večeri na kraju. Večer će koncertno otvoriti jedan zanimljiv band, znači Tribute to Azra, grupa Matori iz Mostara, jeli, koji njeguju taj Štulićev zvuk i dugo nismo čuli Azoru na ovim prostorima i ne čuje se ni po Zagrebu.
1: Ja sam siguran, Vlado, kad si sad već spomenuo tu temu, da će jedan dobar dio starije generacije Neretvana, a i šire večeras, ciljano doći zbog Štulićeve glazbe.
3: Upravo tako, da, htio bih reći da smo ovaj program u principu i tako bazirali, jeli, da obuhvatimo sve generacije, jeli. SARS se tu savršeno uklapa, jeli, SARS više okuplja mlađu generaciju i nekakvu srednju generaciju, jeli, ali savršeno se uklapa kao nasljednik ovih velikih imena, znači jedne Azre koja je pokrenula jedan hvala, novi val, jeli. Da, i tako, znači, dolazimo do SARS-a i nakon njihovog koncerta koji ne sumnjamo da će biti dobro popraćen i posjećen, zatvaramo večer sa još jednim tributom, legendarnim sarajevskim bendovima, Sarajevskoj školi roka, jeli, koja nas je sve u principu dotakla i odgajala kroz djetinjstvo. Bijelo dugme i grupa Indeksi, ne znam koje je veće od ta dva imena, jeli, možemo
0: dragi
3: o tome diskutirati, ali...
0: 27. u Metkoviću, Nera Etva festival, u Gradskom parku Craft Beer and Music Festival svira za vas prvi put u vašem gradu grupa Tajna veza. Sviramo hitove Indeksa i Bijelog dugmeta. Dođite, nek se čuje sve do Opuzena. Doći će moja mama, doći će moj pas Šeki.
1: Doći će njegova mama i njegov pas Šeki. Nisam odavno čuo ovako dobar džingl, Vlado, prosiš što smo te prekinuli.
3: Odličan bend, znači dva pjevača, znači jedan koji više vuče, znači na Davorina Popovića, drugi koji više vuče, znači na Bebeka, Islamovića i Tifu. Tako da mislim da je to možda sad trenutno od dugmeta što možemo čuti na ovim prostorima. Ja bih se usudio reći, možda čak dotiču i sami original, jel? Jako su bliski originalu, evo, tako da pozivam ljude da ne propuste svakako luda večer, jeli, rekli smo, znači Azra, Bijelo dugme, Indeksi i naravno headlineri SARS.
1: Vlado, posao si pravi menadžer, pravi event menadžer, malo si pustio drobić, malo si čelav, imaš blizance odrasle i tako, može malo iz studija.

0: manifestacije.
1: Delta manifestacije, još jednom najava, Nera Etva, četvrto izdanje, večeras ljudi, prva večer, pun park piva, dobre mjuze, dobre hrane i iznad svega dobrih vibracija. Analiza će biti svakojakih, vrijeme će nas, siguran sam, poslužiti lagana duksa, večeras ono s Neretve malo kad zapirka, joj. SARS, gosti su u našem studiju, Žare Kovačević, frontman benda. Žare, kratko...
2: Rekli smo Žara.
1: Žara. Koliko možemo svirke večeras očekivati?
2: Uf, ne znam.
1: Otprilike.
2: To organizatori negdje.
1: Ure i po dvi.
2: Sto minuta sigurno.
1: Da. 100 minuta sigurno. Pa, dobro, da. To se u našem narodu kaže. Đavolu malo, ajde da.
2: Tako.
1: Sad, Vlado, prvu večer smo dotakli, objasnio si nam malo i program i sve što ide s to druga večer. Sutradan subota, 25.
3: Sutradan subota, novi dan, je li sve iz početka, je li sa dobrim, je li feedbackom od večeri prije, sigurno. Veliko ime dovozimo još jedno, je li, u principu radi se o zadnjem proizvodu sarajevske rock škole koje sam spomenuo, znači Letu Štuke. Dino Šaran, strašan autor, kantautor, tekstopisac.
4: Pozdrav svima, ja sam Dino Šaran iz grupe Letu Štuke. 25.7. Štuke sviraju u Gradskom parku Metković u okviru Nera Etva Beer Craft Music Festivala. Vidimo se 25.7. u Metkoviću. Vole vas Štuke.
1: Eto, pozdrav je bio i od Dina iz Sarajeva. Vlado, nastavi.
3: U principu, nakon, znači, Letu Štuke, koji će svirati od 21.30, nastavljamo sa bendom koji možda ima najveću poveznicu sa Metkovićem, a najveću udaljenost od Metkovića. Znači, to je bend koji izvodi glazbu legendarnih Guns N' Rosesa, s kojima mislim da ovaj festival ne možemo ljepše zatvoriti. I očekujemo tu stvarno pun grad.
5: Hi everybody, we're Joe Reed, the Ultimate Guns N' Roses Experience. We'd like to invite you to check out our show on Nera Fest, Croatia, Metković, July the 25th. We promise you a hell of a party and lots of rock and roll and beer and everything that goes with it. So please be welcome and come to Nera Fest Saturday, July the 25th. Jailbreak, the ultimate Guns N' Roses experience. We love you, take care, love each other, and don't let anybody to make you afraid.
1: Thank you, my man. Vlado, nastavi.
3: Da, ime benda je Jailbreak, sviraju po cijelom svijetu, spadaju jedan od najboljih bendova koji sviraju Guns N' Roses, jeli, na svjetskoj razini, jeli, pune stadione, znači od Kine, Južne Amerike, jeli, tako da, i Metkovića. Nadamo se da će biti dovoljno mjesta.
1: Čekaj, od Kine, rekao si od Kine.
3: Od ljetnog Kina.
1: Gdje će Gansi u Kini, nema šanse. Ok. Vinko, još ćemo se malo zadržati na ovoj produkciji kompletne priče. Osim festivala piva, hranu ne smijemo zaboraviti. Ima jako zanimljivih i glava i jako zanimljivih detalja. Bar ja svake godine osobno uživam u tako detaljčićima hranidbenim. To mi je top.
6: Da. Ove godine imamo nešto prošireno i bogatu street food ponudu. U prvom redu tu smo mi kao domaćin u Brewer Pub, gdje ćemo nuditi, pa nadam se, sočne burgere i specijalitete i festivalske zalogaje koji će se sljubljivati s našom krav pivom. Uz nas tu nam stiže i Gajba iz Opuzena. Također sa ponudom domaćih kvalitetnih namirnica uz prepoznatljivi kreativni pristup. Ono što imamo kao novitet za ovu godinu, posjećuje nas i stiže nam Otto Grundmann, poznato lice zagrebačke gastro scene i zapravo finalist Masterchefa prošlogodišnjeg, koji se pobrinuo da nam obogati tu gastro ponudu i ove godine će se predstaviti sa tri autorska koktela koja su se nekako, tako reći, prilagodili. Prilagođeni su dolini Neretve iz perspektive okusa dinje, lubenica, jagoda, ružmarina, smokava i tako dalje. Tako da mislim da će to biti jedan jedan poprilično zanimljiv pristup i uz njega imamo naravno Hacienda bar koji je inače dostupan u Gradskom parku Metković, koji također nudi svoju standardnu ponudu koktela.
1: Dobro, ispričali smo mi dobro i o jednom i o drugom danu, jesmo li nešto još možda tu trebali spomenuti, nekoga zaboravili, zahvaliti svim
6: Naravno, još da spomenem da su nam tu i gostujuće Krapi Vovare, uz nas je pet gostujućih Krapi Vovara, legendarni Maskeron koji je tu s nama iz početka, jedan od najcjenjenijih kraft pivara u Hrvatskoj, tu je iz BiH nam stižu i gostuju Trojansko pivo iz Gabele, Old Breeds iz Mostara i po prvi put pridružuje nam se i Kultura Mostar.
1: Vinko, što kažu kolege proizvođači kraft piva na Neretvu, kako oni to... Jesu zadovoljni, mislim.
6: Pa mislim da, to je njima prilika, to je njima prilika i da predstave svoje proizvode. Da. Mislim da je dovoljno velik broj i publike i tako dalje, da im je to jedna prilika da predstave svoje piva.
1: Da, savršeno mjesto i savršena priča za ljubitelje kraft piva i dobre glazbe. Vratit ćemo se još kratko žari iz Sarsa, prije nego što ga pustimo da idu ljudi odmarat, večeras ih očekuje teška večer, a dugo putuju. Svirali ste večer prije dvije možda negdje ili ste...
2: Ne.
1: Drito,
2: Metković, okay, tako da...
1: Žara AI je neminovnost u svemu globalno, pa tako i u glazbi. Molim i Vladu i Vinka da se uključe u ovu temu. Vrlo kratko, svaki dan CCA platforme od YouTube-a, Deezera, Spotify-a, bla bla, izbace 100 do 120 tisuća novih pjesama, novih spotova. Žare, kako preživiti u svemu tome u godinama pred nama?
2: Pa šta znam, mislim da su ljudi zasićeni što se tiče jaja, eksperimentisali samo na ovom posljednjem singlu što se tiče video produkcije. Uh-huh. Jer smo htjeli da predočimo neku ideju i da vidimo kako to funkcioniše. Uh-huh. Međutim, opet primećujemo da i ljudi imaju odbojnost prema tome video sadržaje, a kamoli muzike. Muziku može konzument neki koji ne obraća pažnju na muziku u pozadini, da mu negdje ide u kafiću ili restoranu, može da sluša AI, dovoljno je dobar za to. Da reinterpretira neke baze podataka koje ima učitane, pa da pravi neke svoje neke varijante. A što se tiče nekog kreativnog momenta, mislim da mladi ljudi sve više i više se distanciraju od toga i prave neke svoje nove varijante muzičkih žanrova, muzičkih uticaja, svega toga što su slušali, i mislim da kreativnost sama po sebi neće nikad zamreti. A što se tiče nekih idejnih rješenja, možda bude dobar alat, ali nikako kao finalni proizvod, to nikako.
1: Vinko, Vlado, kratko.
6: Ja bih rekao, ja gledam na to na sljedeći način, zapravo AI je zapravo vrsta alata. Ono što će nam u budućnosti vjerojatno povećavati produktivnost. Ne vjerujem da će zamijeniti čovjeka u nekakvom svom pristupu, u nekakvoj kreativnosti, ali da će pomoći čovjeku kao alat da poveća produktivnost, da budemo tu svakako kreativniji, da se možda ne bavimo nekakvim zadacima koji su jednostavni, koji su dosadni, koji se mogu automatizirati, možda da se više usmjerimo na ono u čemu je čovjek najbolji, i na kraju krajeva čovjek cijelu svoju povijest razvija alate, kako smo izmislili i auto i televiziju i struju, danas smo izmislili AI i svaka ta revolucija donosi svoje, a čovjek će uvijek biti čovjek, ima svoju nekakvu ulogu u svemu tome i na kraju krajeva upredati sa tim alatom.
1: Nadam se, Vlado, tvoja nekakva viđenje
0: te
1: priče.
0: Da, pa mislim da je to, da je AI neizbježna stvar, jel? Mislim, to je, ajmo reći da se kroz svoj život susreo sa par nekakvih tehnoloških fenomena. Prvi je bio MIDI, ali interfejs, u principu snimanje stvari putem kompjutera, gdje je u principu već došao nekakav, ajmo reći, analogno digitalni AI, ali nekakva predvarijanta. Gledali smo tada Terminatora i pitali se, ali šta s tim?

0: Delta manifestacije.
1: Kaže legendarno dugme, strašna gnjavaža u životu da žive 100, tu ja volim onako reći, nije bitno koliko imate života u godina u životu, nego koliko imate života u godinama. Pa evo, služite se ovo. Žare, žara, brate, nekakva
2: završna... Samo neki sadržaj. No.
1: Tako je, tako je. Nekakva završna riječ.
2: Jedna završna riječ, tek počinjemo.
1: Da. Zaključujemo radijsku emisiju.
2: Da. Nije bilo loše.
1: Da.
2: Kako je počelo, dobro se završilo. Pa da se međusobno hvalimo kad smo krenuli već. Ovo je da, bit će večeras super. Eto, rekuše, neće biti kiše, ja sam nešto strahovao, hoće li biti, neće.
1: Neće.
2: Dobro, to
1: neće.
2: Je bitno.
1: Naređenje, neće biti.
2: Neće, dogovoreno. Neće onda smo to rešili, tako da posle dugo godine, mislim da smo bili zadnji put 2015.
1: Tu negdje.
2: Tako nešto, posle dugog niza godina, ponovo smo tu, drago nam je da smo tu, da proslavimo zajedno sa Metkovićem 20 godina grupe SARS, dođite, lepo se obucite, što si rekao neki Duksić. Nešto.
1: Da, i pozivamo Kovačevića iz parka da se spustimo.
2: Tako je, tako je, sve Kovačeviće pozivamo.
1: Vlado!
3: Ja pozivam sve ostale, znači i Kovačeviće i sve ostale, Metkovce, pa Opuzence, Pločane, Čapljince, Ljubušake, Vrgorčane, pa čak i Dubrovčane, koji su nas prve godine pogotovo jako puno zvali i pitali gdje možemo kupiti ulaznice. Evo, želim zato naglasiti, znači da je po četvrti put, zahvaljujući gradu Metkoviću, Bruvilu i ostalim partnerima, ulaz na festival potpuno besplatan, uživajte u svim koncertima. Zaista mislim da Metković se može pohvaliti line-upom na razini svjetskih metropola, pogotovo hrvatskih, tako da nemojte propustiti priliku, vidimo se večeras u 18 i sviramo, uživamo sve do 3 ujutro i tako nastavljamo onda opet u subotu.
1: Vinko, ajde, preživit ćeš još ovih 48 sati nekako.
4: Da, uvijek sve na meni to završi, završi, nažalost, ali dobro. Evo, ja bi samo iskoristio zapravo priliku također da pozovem sve goste večeras u Gradski park, vrhunska glazba, vrhunska piva, vrhunska hrana, dobro se zabavite, nemojte pretjerivati s onim s čim ne biste trebali, i da se ujedno i zahvalim naravno gradu Metkoviću kao suorganizatoru u prvom redu i našem glavnom pokrovitelju, zlatnom sponzoru tvrtci Aduko, srebrnom sponzoru tvrtci Frigo Masa i ostalim sponzorima, naravno pokroviteljima, medijskim pokroviteljima, ujedno i tebi Meka i radiju što ste nas što nas podržavate, pratite, i vidimo se večeras.
1: Ljudi su sve rekli, ja ću pozvati još jednom na kraju na jedno, ajmo reći, veličanstveno druženje u jednoj lijepoj atmosferi bez ikakvih tenzija, ponesite dukserice, kišobrani, neće. Da, biće u biti užareno oko neke.
4: Biće čak znojno, mokro.
1: Mokro, vlažno. Vlažno će biti. Dragi ljudi, puno vam hvala, bili su to naši gosti, Nerajetva, večeras prva večer, već od 18 sati u park. E, Vinko, mogu li ja sad otići u park nešto pojesti?
4: Ne možeš.
1: Ne, to je tek baš od 18.
4: Tebe nije općenito dopušteno.
1: Ispričavam se, ostanite i dalje uz Deltu, hvala lijepo svima.
0: Metković predstavljaju Neraetva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bijelo dugme, Indeksi.
5: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
6: A šta da radim kada
0: i DJ Dirka. Subota, Let u štuke.
7: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Neraetva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

Kuzma i Šaka Zulu, Dalmacija, Kalifornija. Šta će nama Kalifornija? Mi smo bolji od Kalifornije, naravno. 11:18, želim vam dobar dan uz Deltu. 26 stupnjeva trenutno imamo u Metkoviću, pa neće to ići zbog burice puno više, možda 27, eventualno 28 u najtoplijem dijelu dana, ali svakako bit će ugodno večeras u parku na četvrtoj Nera Etvi. Evo, čuli ste sve zašto baš morate doći večeras u park. Pripremite zato glasnice za večer ispunjenu nostalgijom, vrhunskom glazbom i energijom. Podsjećam o Puzenci, nemate struje do 14 sati i to ulica Neretvanskih gusara, ulica Mate Pečića i Erešova kala. Ako struja dođe, odnosno ako radovi završe ranije, i napon će biti pušten ranije.

0: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježi čevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram

0: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Tisuće ljudi bilo je prisiljeno bježati od smrtonosnih požara koji su nastavili harati dijelovima Francuske, Španjolske i Italije. Tisuće ljudi na jugozapadu Francuske evakuirano je pred požarima, Francuska je zatražila pomoć Europske unije. Jedan kanaderu pomoć je poslala i Hrvatska. Pomoć od Unije zbog gašenja požara zatražila je Španjolsko, koja je proglasila izvanredno stanje na području nedaleko Madrida, gdje bjesni veliki požar. Nekoliko tisuća vatrogasaca s plamenom se bori na Siciliji, gdje smrtno stradao jedan njihov kolega. Supruga Damira Šegote, Željka Šegota, puštena je da se brani sa slobode, dok će sud tijekom dana odlučiti hoće li njezin suprug biti zadržan u istražnom zatvoru. Ona i suprug jučer su uhićeni u sklopu istrage zbog sumnje na mito i pranje novca u aferi teškoj 750 tisuća eura. Prema informacijama Indeksa, Šegota je pred istražiteljima negirao da je primio mito od Vedrana Pavleka. Objasnio je proceduru dodjeljivanja sredstava preko nekoliko tijela Hrvatskog olimpijskog odbora. Hrvatski klubovi uspješno su otvorili europske kvalifikacije. Hajduk je na Poljudu u prvom susretu drugog predkola Europske lige slazao ciparski Pafos sa 2-0. Uzvrt je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik ide na Red Bull Salzburg. U konferencijskoj ligi Rijeka je na Rujevici slavila protiv sjevernoirskog Derry City-a sa 1-0. Riječani će prednost sljedeći tjedan braniti uzvrtu u Derriju. Uspješan je bio i Varaždin, koji je nakon preokreta pobjedio češki Jablonec sa 3-2. Uzvrt se igra u Češkoj također sljedeći tjedan. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
2: Svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.

0: na Delti.
1: Danas predstavljamo grupu Vigor, ima novi ljetni singl, zove se Kao tequila, pjesmu koja donosi zarazne latino ritmove, ljetnu atmosferu i priču o ljubavi koja opija više od bilo kojeg pića. Novi singl stiže nakon velikog uspjeha hita Mala, koji je čak 44 tjedna proveo na službenoj nacionalnoj top listi najslušanijih pjesama, dok je video spot pregledan više od pola milijuna puta. Hoće li Kao tequila krenuti tim stopama? Vjerojatno hoće. Slušamo grupu Vigor.
0: Nova pjesma.

0: Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Stanje u prometu.
1: U priobalju puše bura pa su zabrane za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama. Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti pa su moguće zastoji i vožnja u koloni. Vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosni razmak između vozila tamo gdje su radovi polako, istrpljivo i sretno. Podsjećamo Puzence, odnosno ulica Neretvanskih gusara, ulica Mate Pečića i Jerešova kala, nemate struje do 14 sati. U slučaju prijevremenog završetka radova, napon će biti pušten ranije.
0: Ovo je Radio Delta.

Totalni raspašoj, Daniela u podne i 8, evo prošli smo podne, želim vam dobar dan uz Deltu, na 27 stupnjeva trenutno smo, to je neki maksimalac za danas uz buricu, ne ide više, ali ugodno je, puno bolje od onih ljetnih velikih vrućina. A još uvijek možete svoje djeci, ako imate djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, ispuniti ljeto knjigama i zabavom i ukrcati ih na lađu punu knjiga. Gradska knjižnica Opuzen organizira ljetno natjecanje u čitanju. Sve do 31. kolovoza mogu se djeca uključiti, dakle od 1. do 4. razreda osnovne škole. Mogu sudjelovati u izazovu u kojem je glavni zadatak čitati što više knjiga i skupljati bodove. Na kraju ljeta onaj ko pročita najviše naslova odnosi titulu pobjednika. Prijave su jednostavne putem društvenih mreža, knjižnice ili telefonski na 098-880-915. A nakon prijave dobit ćete sve potrebne upute za sudjelovanje. Zato svakako uključite svoju djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole na izazov Lađa puna knjiga.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

Oko Smentola i Jelena Rozga u podne 24. Još uvijek se možete prijaviti za peti memorialni turnir u rukometu na pjesku Stipe Vuletić. On će biti u kolovozu i ove godine održat će se na Opuzenskom ušću Neretve. Turnir okuplja ekipe u muškoj i ženskoj konkurenciji, a link za prijavu i više informacija, krajnje rokove za prijavu, sve to možete pronaći na Facebook ili Instagram profilu Memorial Stipe Vuletić, pa evo svi koji volite rukomet na pjesku, uključite se. U nastavku stiže nam Inea, nakon nje i nove vijesti, svakako ostanite i dalje uz nas.

0: svježa ponuda. Domaća nektarina 1,69 €, domaća lubenica 55 centi. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

0: vesti.
1: David Šegota podnio ostavku na dužnost u Olimpijskom odboru. Supruga puštena na slobodu. Tisuće ljudi evakuirane pred požarima u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji. Hrvatski klubovi uspješno otvorili eurokvalifikacije. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. David Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Izvijestio Olimpijski odbor. Šegota, podsjetimo, na Županijskom sudu u Zagrebu čeka odluku o istražnom zatvoru zbog optužbi za korupciju i pranje novca. Šegota je jučer uhićen zajedno sa suprugom Željkom Šegotom. Neslužbeno se sumnja da mu je bivši šef alpskih reprezentacija Vedran Pavlek isplatio oko 160 tisuća eura mita kako bi Skijaški savez dobio više novca od Olimpijskog odbora. Oboje su se aktivno branili dok je Željka Šegota puštena da se brani sa slobode. Evo što su sinoć poručili njezin odvjetnik Goran Preglej, a onda i Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes.
2: Po mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i...
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Sutra ćemo vidjeti da li će biti prijedlog državnog odvjetništva radi određivanja istražnog zatvora, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet.
1: U međuvremenu je ministar pravosuđa Damir Habijan govorio o izručenju Vedrana Pavleka kojega se tereti za izvlačenje 30 milijuna eura iz saveza.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da i ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
0: Media servis. Vijesti.
1: Rekordne vrućine u Europi ostavile su brojne predjele suhe, sklone požarima koji sada bijesne i tjeraju tisuće ljudi na evakuacije. Najgore u Francuskoj, a muku muče s požarima i u Španjolskoj te Italiji.
5: Situacija u Francuskoj izrazito je ozbiljna. Vlasti su naredile potpunu evakuaciju poluotoka Cap Ferret. Francuski ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
6: Trenutno gore 32 požara. Prešli smo prag od 50 tisuća izgorenih hektara od 1. siječnja ove godine. To je gotovo tri puta više nego u isto vrijeme lani.
5: Stoga, francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je na X-u da je zatražio aktivaciju mehanizama Europske unije za civilnu zaštitu, a od danas Francuzima u gašenju pomažu dva portugalska air traktora, dva helikoptera iz Češke i Slovačke te dva hrvatska kanadera, nakon što je vlada na telefonskoj sjednici odobrila njihovo slanje. Izvanredno stanje zbog požara proglasila je Španjolska nakon što je niz požara zaprijetio području oko Madrida i susjednoj pokrajini Avili, zbog čega je evakuirano više od 10.000 ljudi. Oni su putem mehanizma civilne zaštite Europske unije zatražili 4 dodatna kanadera, na što je Grčka odgovorila slanjem 2. Španjolski premijer Pedro Sanchez na X-u je napisao:
6: "Želim izraziti svoju najdublju solidarnost sa svima koji gledaju kako vatra gori njihove šume i prijeti njihovim domovima. Vlada je angažirala sve raspoložive resurse. Biću uz vas tijekom izvanredne situacije i oporavka. Molimo vas da budete vrlo oprezni. Slijedite upute i izbjegavajte rizike."
5: Situacija nije bolja ni u Italiji, gdje se 6000 vatrogasaca na Siciliji bori s požarima koji su podmetnuti, a u gašenju je poginuo jedan vatrogasac. Na kopnenom dijelu u Kalabriji zabilježeno je više od 160 požara. Do sada, u ovoj godini, šumski su požari u Europi spalili više zemljišta nego što je godišnji prosjek u posljednja dva desetljeća. Za Media servis, Jura Koprek.
0: Media servis. Vijesti.
1: Američki predsjednik Donald Trump najavio je nove dvoznamenkaste carine za 60 zemalja zbog tvrdnji da nisu uspjele spriječiti prisilni rad. Nove carine u rasponu od 10 do 12,5% stupaju na snagu danas i zamijenit će globalne carine od 10% koje je Trump ove godine uveo, a koje ističu. Carine se odnose na desetke američkih trgovinskih partnera, uključujući velika gospodarstva poput Kine, Indije i Europske unije, koje čine 99% njezinog uvoza. Neki proizvodi su izuzeti od poreza, uključujući naftu i plin te gnojiva. I dok Trump opet uvodi carine, skrenuta je pažnja s činjenicom da su SAD 13. noć zaredom bombardirali ciljeve u Iranu, te da je rat koji su pokrenula i oživjela jučer opet natjerao cijene nafte iznad $100 po barelu prvi puta od svibnja. Iran je na napade odgovorio gađajući Bahrain, Kuvajt i Irak. Trump je pak rekao da će Iran biti odgovoran za financijske troškove bilo kakve štete na brodovima ili teretu usred spora oko Hormuzskog tjesnaca. Rekao je da će koristiti zapljenjenu iransku imovinu za plaćanje bilo kakve štete na brodovima. Sport.
7: Odličnu večer imali su hrvatski klubovi u europskim natjecanjima. Nogometaši Hajduka su u prvoj utakmici drugog pretkola Europske lige na Poljudu s 2-0 nadigrali ciparski Pafos, a strijelci su bili Mikele Šego i Dario Melnjak.
8: Kući smo dobri, zanimljivi, ostati na zemlji jer ovo je samo prvi 90. Dosta smo pametni, nadam se i da ćemo biti spremni na Cipru biti još bolji.
7: Poručuje Melnjak, a uzvrat na Cipru igra se idućeg četvrtka od 19 sati. Do pobjede u prvoj utakmici drugog pretkola konferencijske lige stigao i Varaždin. Momčad Nikole Šafarića s 3-2 na svom terenu bila bolja od Jabloneca iz Češke. Za hrvatskog predstavnika zabijali su Tavareš, Mamut i Mamić, a Šafarić je nakon utakmice poručio.
9: Svaka momčad koja je bolja u nečemu na taj način je i zabijala golove. Mi možda u toj igri u samom polju smo možda malo kvalitetniji u nekoj individualnoj kvaliteti, ali oni u tim prekidima su stvarno odlični bili. Mi znali smo otprilike kako napade, ali jednostavno nismo dobro odradili neke situacije i mislim da slična utakmica čeka i kod njih.
7: Konferencijsku ligu igrala je Rijeka koja je s minimalnih 1-0 golom Tonija Fruka nadigrala Derry City iz Sjeverne Irske.
10: Očekivali smo da će biti jako agresivni, da će biti čvrsti u bloku. Odlično su se pomjerali. Taj zadnji pas nam nekako nedostajao. Završnica, imali smo dosta i šuteva, ali sve to bilo bezopasno. Na kraju uspjeli smo pronaći put do pogotka. Da je moglo biti uvjerljivije, moglo je, ali evo, bitan je pozitivan rezultat za uzvrat.
7: Rekao je strijelac jedinog pogotka. Varaždin uzvrat u Češkoj igra idućeg četvrtka od 18 sati, dok će Rijeka isti dan, ali od 19.30, braniti gol prednosti u Sjevernoj Irskoj. Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u prvoj utakmici razigravanja od 5. do 8. mjesta na završnici svjetskog kupa u Sidniju. Hrvatska je na turnir došla s B reprezentacijom, odnosno s reprezentacijom do 20 godina, kojima je to priprema za europsko prvenstvo idućeg mjeseca. A nakon poraza u četvrtfinalu od Mađara, sada je izabranike Zorana Bajića nadigrala Španjolska. Završilo je na kraju 18-14 za Furiju. Hrvatska će za 7. poziciju igrati sutra u 7 sati protiv Gruzije. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
11: Ljeto na Delti.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu.
0: I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Stanje u prometu.
1: Bura pravi probleme na određenim dionicama cesta i autocesta, pa su zabrane za pojedine skupine vozila. Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa su mogući zastoji vožnja u koloni. Svakako, vozači, informirajte se prije puta i prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako želite vi nešto javiti nama, naiđete lokalno na neke poteškoće, slobodno javite, brojeve znate i sretno. Podsjećam, u Puzence još nekih sat vremena bez struje, ulica Neretvanskih gusara, ulica Mate Pečića i Erešova kala. Ako radovi završe ranije, i napon će biti pušten ranije.
0: Ovo je Radio Delta.

Lipo mi je, moj Galebe. Galebi Oliver, njegova poznata. 13.09, želim vam dobar dan uz Deltu na 29 stupnjeva, 7.7. U, ja sam dodala, ja bih htjela da dođemo do 30, nemam pojma zašto. Mislim stalno kako je danas maksimalac 30, ali zapravo neće više od 27-28 zbog burice. Ugodno je toplo, ali na suncu i vruće. Međutim, uvijek se možemo rashladiti sa hladnom lubenicom. Svi je volimo preko ljeta, ali i ne znam nikoga ko jede koštice ili špice od lubenice. A stručnjaci kažu kada jedete lubenicu, nemojte odmah baciti koštice. Operite ih, osušite i kratko prepecite, dobit ćete finu hrskavu grickalicu, pa kažu da se može usporediti sa suncokretovim sjemenkama. Zatim ih možete ubaciti i u salate, u granolu ili smutije. Osim što su ukusne, pune su proteina, zdravih masnoća i minerala poput magnezija, željeza i cinka. Dakle, i koštice lubenice zaslužuju svoju priliku, pa im pružite priliku.

0: Ove nedjelje, 26. srpnja, trgovine pekarstva Metkovka otvorene su. Na autobusnom kolodvoru, u Lovrića zgradi, na Unki, u pokretnom vozilu na relaciji Metković-Klek, te u vidu Bijelom biru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka!
2: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Ljeto na Delti.

Općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Pozdrave!
1: Danas u našem programu imamo i dvije željene čestitke. Bračni par Anita i Ivica Juračić slave 27. godišnjicu braka, a uz to Ivica slavi i 54. rođendan. Draga Anita, ove godine su proletjele jer je s tobom sve lako. Jedva čekam sve dane i godine koje tek dolaze pred nama. Tvoj Ivica.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.

0: Debeli lad i SARS. Evo, u gradskom parku će biti večeras Debeli lad kad oni budu svirali. Dakle, dođite i uživajte s njima uživo. Evo, još par sati nas dijeli od početka četvrtog Nera Festa. Vjerujem da ste slušali u našem programu sve što trebate znati o tome, a ono što još trebate vi za večera, samo pripremite glasnice za večer ispunjenu nostalgijom, vrhunskom glazbom i energijom. I svakako svi u gradski park. Danas je nacionalni dan tekile. Ako ste mislili da je tekila samo piće za tulume, vrijeme je za malo se obrazovati u tom smjeru. Prava tekila može se proizvoditi samo u određenim dijelovima Meksika i to od plave agave. Zanimljivo je da agavi treba između 6 i 10 godina da sazrije prije nego što se od nje može napraviti tekila. Još jedan mit, sol i limun nisu dio tradicionalnog meksičkog načina ispijanja. Kvalitetna tekila najčešće se polako kuša, baš poput dobrog viskija. A ako naručujete koktel, upravo je tekila glavni sastojak jedne od najpoznatijih ljetnih klasika, a to je margarite. Dakle, slavite odgovorno ili samo nazdravite činjenici da danas postoji još jedan dobar razlog za naučiti nešto novo. U nastavku stiže nam današnja nova pjesma, zove se Kao tekila. Evo, baš prigodno, grupa Vigor, inače pjevač Mario Rot, ovoga puta potpisuje se kao jedini autor glazbe i teksta, što je prvi put u njegovoj karijeri s grupom Vigor. Slušamo ih.
1: Novo na Delti.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ljeto na Delti.

0: something I want to talk about.
1: Općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versa. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: odu i DJ Birka. Subota, letu štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience i DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Radio Delta.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: number you have reached
1: is not in service at this time.
0: Please check the number or try your call again.
2: Ribola, plaža, hlad i fini sendvič. Pik čajna kobasica 14,99. President Grand Oval Trappist sir 9,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na Delti.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radi kada odu prijatelja.
0: I DJ Dirka. Subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ljeto na Delti.

0: te u vidu bijelom viru na Mliništu u Opuzenu, Kominu i Pločama.
1: To je moja Metkovka.
2: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
3: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
0: Svježi ćevapi pljeskavice kilogram 15 maraka 55, roštilj kobasice kilogram 7,95, batakara batak perutnina kilogram 4,45, paladin sire damir gauda kilogram 10 maraka 45, deterđent fax kutija 35 pranja 12,95, ožujsko pivo limeka pola litre 6 komada 7,45, mlijeko vindija litra 2,8 marku 75, jogurt vindija litra 2,8 2,50, bombon mento leuka 250 gram 2,15, lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
4: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.

pesma života. On sam i ona sama u zagrljaj malenog stana, gdje ona bira ploče koje će noća slušati.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Ribarska večer kao manifestacija Flaga Južni Jadran financira se sredstvima Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske kroz operativni program za ribarstvo i akvakulturu.
1: Ljeto na Delti.

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada
0: odupijam. I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u gradu.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ovo je Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu Gas Benz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 48 Ina Master Euro Diesel Euro 61. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu.
1: Ljeto na

0: Bruvili Grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za koje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre. Nera Etva 4.0, Gradski park Metković, 24. i 25. srpnja od 18 sati.
4: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.
5: 1, 2, 1, 2.

prodaju osvježenje, znoj na koža, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće, dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće, klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak, tako gust i vrućine gradskog asfalta, užarenih fasada, usporeni ritam života velkog grada, od farine se ne spava, noć nije laka, živa u termometru, rastegne ko žvaka, prelaka, odjeća predugi dani, u ovom gradu izgleda kao da smo sami, sve nas vuče na jug, sve samo dalje od asfalta, dalje od kvarta, pravokutnih ulica kad vrućina starta, mi sa čežnjom gledamo more, dok znoji svake pore tjera oči da zatvore, i svake godine nanovo čekamo sve to, eto.

općina Kula Norinska poziva na ribarsku večer u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Očekuje vas besplatna spiza i piće kao i prigodne majice te odlična zabava uz glazbeni sastav Versi. Pridružite se i uživajte u jednoj od najljepših ljetnih večeri na Neretvi. Vidimo se u subotu 25. srpnja s početkom u 20 sati na rivi u Krvavcu. Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Vruvili grad Metković predstavljaju Nera Etva 4.0 24. i 25. srpnja u Gradskom parku u Metkoviću. Kraft pivo, street food i 18 sati glazbenog programa uz besplatan ulaz. Petak, SARS, Tajna veza, tribut u Bjelodugme indeksi.
1: Ove godine dala bi za jednu noć.
0: Matori, tribut u Azra.
2: A šta da radim kada odu
0: prijatelji? I DJ Birka, subota, let u štuke.
3: Mjesto za dvoje što ljube se u mraku.
0: Jailbreak, Guns N' Roses Experience. I DJ Lovre, Nera Etva 4.0. Gradski park Metković 24. i 25. srpnja od 18 sati.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.